Jilbab oge, sanes ciri anu pinter ngaji. Tapi jilbab nyaeta ciri istri anu ngabakti kanu maha suci.

caritakeun ka istri anu ariman supaya aranjeuna nahantur ngajaga paninggalna jeung laranganna. Jeung poma ulah rek nembongkeun oratna kajaba anu biasa nembrak tina dirina. Jeung sakuduna aranjeuna nutupkeun kain kukudung kana dadana. Jeung poma ulah rek nembongkeun papaisna kajaba kanu janten carogena.